Avla abege mire drago korde Una çaga vavçe de fe Vay milo lo çizu ne Avla abege lo le tu ne zani Dafı da ota kalabove